ema enamba centro kwa baganire osasima okuya cosmas maronga no manchanete korobo mokora esabato engiya aboigo esabato engiya george momanya korchinse mocha kijaure egoma agochase ebonse pe jarede keboma koronya kegoge moitunya abanto obonse ba moitunya sda kwa baganire amaya vincent momanya kora pipeline ogoteba abonse pe kwa baganire esabato engiya.